Ka, teka pi, teka pika, teka pi, pi, pi, teka pi, teka pi, teka pika, teka pi, teka pika, teka pi, pi, pi, pi. Okay? Are you ready?